0: Κάντε καλή ραχλάλ κουτάν και ό,τι σπάνω κύλι σκανκέλ θάλι εκού οχτή να είναι. Αβανάν καβάν τη σερένακ νεκεκές να χαράν θάλι εχούν καμπάλ. Αβανάν αχ σκολούν, σκολούν, σκολούν δε καβαγέλ μου τι ό,τι χτσιτσά. Κάτσε να σκουίλι ταξίν και αβανά χκουάν να δει. Αβανάν χωκάνα οκρέ άντσι άτινακ οκρέ τσι. Si Serekik mayak siri siri sila linas kamchak anakwan obskakal ready po Junio skutangilep lah kutunel lah solonel mayal utkaman ang kaje honor a king honor merece chingo mayal utep lah chabil kutunel lah chabil solonel kamah kuning esyeli kumonarin harupe blis litsolomek risekwan chirwe utenakwan tatawe marianak Kubanel chakra Mariana Kubanel hure chakra bumalakan lak panonel ingkang kanau Jabana na kwa na kay kesich ole lihungung lak chabil kutonel Awan ang hokan na kwe kweteri a Guadalupe na Naskol di kajeru nak nataliman sakal sakal Skajabali kwa kaskap sentro San Benito Autanan hokan na kwi hokan na kwi nas kiere na kalante pa te tau kila pa chimo kwan laksi kwan ni chana kwa kas kwan kwa de kanye shok de luz es kwete de barut hun si chikis kumon Abanan basta kal sa kalaran sa lish ka chamal mo kote sas ta ka kwi te sikli kwa kas ka po te rili o ke pal ka chamalan kwan na kwi li Sakal sakal kueteria Guadalupana. Abana rungue bocle como Mario Sakul Saliak 53 17 97 51. Balaga Kuisari 31 69 02 30. Arana rune que bocle como Mario Sakul de la Cruz. Joyería Mar de Plata. Joyería Mar de Plata. Sakal Zarochechevla Chupulcham de Tau. Marete rakhle matkap li nauksiman nak unas kawre sirip jitsolok Nige spas li matkap aran naru nang kapas Malakho ka na kwi marete ako la chabil kol la chabil kashik Esklava ut kwan chigaran ta si koyeri yamar de plata Abanan na kakol di kachiru nak mokonak ta tetaw aran sa liru chuchev lak chupul siyam Unike kankalak chalin di kong siyaman komonesh Wagas kas kulong bile kaloy kawa kawa kawa yermo utana kuina kakesa ichos manak ekwes kios chupali patush sa ito lahil kawa yermo amanan kwa yela sonos naro negatikip chaklak angkel
1: Mantios ere, chihuniles, liconques, chalakbar, na kekele, chol, chirabinkeli, kangel, rachlal kutan, chalakwe, mantosha kwe, kawa Victor, chal, ekwer in kaisho, takons, magna, ikuanjun lichotam, rikkenebli, na ke holominre, li nimles de ramro y soleval, Mariano Galvez de Guatemala. Anaan hokan khawantoshi awanan khapatsa khyaxli honal ut wala suqawa qawa victor awanan rinkuanko pechan rinkuanko ut sasali khachol u khona kesteli khasritsin an saqalina ahman hokan kunumakna wali sai cholakhil chokere chihuniles kyan khekwer kutankil le qawa san juan Aku siung ha, ut hanan kacemi nak lishna aktis cius nak ikana sa cuam, hokan aku lish cukup apa jen, awanan ke iskeri resilan re nak takuan kun li relas kahol, li cakal taku klesing kena le secirish di pawal katolika, pada salihona laan, kana ke ispat sa pawal laan, awanan nak isje. Ali ta tiskuto yani li relax ka hol li ka ko asan ana an u trokana na ki kwan shikana bankil na ksa kutan kai shakash belipo junio kutan kil kwa san kwan ani kutanak kicola sangke awanan nakajenak nak nak balisera cirisli li karuki kulman nak balisera cirisli li chanrunak kitiklali tenamit San Juan Chomelco o taana an pechal junak kui li chavina le ana ali hundi sakalak kui usrah nak kwan sakachol usrah nak takakesh kwan kilal renasiho kaina kui mukon ajel tarunak kwan jo salitenamit San Juan Chomelco inka yalakbarwan kwanak sai li cholepal sakasa chanqa ustusila li cholok nakesh nakesh kut halan chikre halan nahtil tenamit utiqela o kachek yogosh yevalere kaputnak nak San Juan Chomelco ka utnak ho kanzishkaba u ho eke kisiyali li tenamita an ana an pe yali li karuak kwi na kwan shkolti kankil u tho kanak na kishkye chakri khasrizin nak us na wal bayak shinde utana ali takachebi jasa khumpat bayak takachere na khochan runa kaisera e ebli ashe kwep shabe hona kishkye kon khalante na mite bli pashat tenke na takat takil bayak li serak chirish li tenamit San Juan Chomelco hokana kuina kishkye na khanza kalish chupli choch hokana kishkye ut hokana khana rashye balbina khana rashye bana khan sakalis chupli choch sakashlana tina ke shiena khan ombligo de la tierra hokan siba bilarin zali resilali historia na ke shiepe chan utepli anie mishmenqua ke kulak ke okchi chistam de sinkil ho tenamit ana kui shiena na chelak barshe chal kachia kwanchak sali na khe Lemhu, una rachie balbi sombreado, otro can yo que pianique con un salinaje jaan, yo que si cual parte y lang, barza catacalte canaj, abanana que shorty jocan, Juan Junak de Anina, nacotuclis, nacamuclis be, caruna que estieli chaim, caruna que estieli, Juan Saisotam linaje, an utnaje siena, arin us, arin us, naruna. Naruna uslikuang rin, renakulah kabeh hingga takuang komuncha akilal, mare uqeqli chosh, mare te hacheq li tzul, malah te eqeb li nima, utkitaka ere talbi harub li nima, kwanza isut li salisutam li tenamit San Juan Chomelco, hukanak haana an li tzakali yoke isikwanaje, barkui te iskol ribem, utko yokos yevalere, nak li ani lishmen kwa ke kulak as khapas ka wali khun ala blak oloman la isam la tsukhul chan la sotil la sokol la leo utan uchestien ka ane blikesh kaurasiri renak ta kwang sh kwat sin kilite na mitan hoke kesh banu ain kesh kedish tuam salikai ish kakar junio religia 1543 ut cheshena kain seshkava li ani hundi nata genre de jawa jesus an de jawa san juan bautista am ila qawa shitkhwa shiwan la kumsin ha ut khokan qdikaru ke kwan hundi komo nimqe u cheshena ana kwan ta kanach choshkava San Juan Chomelco kaut chakachere nak sa iskaba binak li anita kanak anisa iskaba nak da kanash chakachere nak kawa San Juan awanan nak makhi ina ke kolon li ke tamlak kashlan kuing anak kui ki ok rilwal nak li tenamit re San Juan Chomelco an kwan rak sa istepe li nakhek olmoha ana ras cabecera del lugar utnaqikwan utlish lish rilbal nachte taqon sikine blakashlan queen ki kwan li conquista chanke ana inkikwan magacha khilal magali pletik sa khun usulal ke iskeri ben renachiko kai magali kamsing anche chepinak aran ranki kwan kikwana an jo jun stepal ibera paz ana an ge shiakwina na kebli ebli li na ke tsakun ke tsakun salipabal ke tsakun salipabal na ke shienak moku tsakalepta tentonak te kwan te cha harubakshik renak shokaina kwi te tsakun una shienak tsakal tsakal tsakal kwash kableu shikin koban abanan maka tsaka tsakal hunak tsakal iskutan kinak te shie nak ke iskocho ta ina shie nas ma iskutan kile kwa San Juan o chikunina imbi chikunil ke okchis il barrish kwan kwan di karuke siba li padres li dominicos o tjokana kwina rena chokoka in re kulakka bechchenke anepte ilogre o te shie nak nak tenton tenton nak chanrunak te kwan Awanan mokola mokochuchu keptali rochosh nach ke Juan nachlishian kem rena chijo kainas kui te rilte skere tal aniep na ke kulak aniep aniep na ke kulak rena maga achlicha kilal ana ke shebi ana ko sheba nachli likaruli siban bilesil historia na chelire ain relis siglo cuaclahu an cristiana ain chik shkomon litenamit Guatemala na bal chikli li karoli komontsilok na keshbanu barku ina keshkenak na khli litanamita in moko jalki kanata chihokan ki okpanakwi ki okpanakwi li ke balish komon na khta tamresima ta tamresik tiste tamresi he de kas krisin kwan ke baran ho akwi takal na kwan li shnupah bar kwan shnupah li khunkhun chi rikin li khunkhun chi tanamit ana an banan Kabeh kon chik bayak karuna shiek kawa Victor hon ka kewa shish komon.
0: Ala kwi karniseria Juanita, karniseria Juanita. Natali man sa kalaran sa shtepal San Juan Chamelco sa likachil. Amanan nalang teta uliti breli guakas, liti breliak, liti breli kashlan. Abanan basa kan na kana kuabit chen koni komon makonak na kakwit akwil liska jabali o kebali li konvento kuan aran San Juan Chamelco aranta kacha bakwil o kebali na o karan sa likachil abanan aranta o pengka jikita chena bek akoko tatau karniseria Juanita utlata jay matakwa chikyo machi babay machi bis Machi kenta la to chokre abanan kakwili na kachia kwenak marila sa oka kwesning ang gilaku tangkil malak oka kwesning ang gikunak li chinamal sant malak oka nakwis sa sning ang gikunak li solebal malak li tiklebal at yal kareru sa cholehil utakwa katib chichon matkoslak sikbal karniseria Juanita Awanan aran sekal kaku tadi ada sekolah bisa stereo keras dari kanker laklal kutan ak koko pum pum cengir ram lini ke kanker lagaran udah siap kue sekal udah artes aku di karuta cenalok awanan kaku sa karniseria Juanita
1: Bantios erechi junilesh, hokanot nakli. Chal bayak nakasera kichirishli, li karutsi bambil. Seskavali tenamit San Juan Chamelco o tokanak winak nakesh na nakesh tienak tokwalish komon pekyal a nakesh tienak nak chirulichia nakwanle kawa doktor fray payo enriquez aran ki okshiebal nak tenton nak ta kwansit bale harubep likasrizin uchirulich tesh kishmin nak chirulichia 1664 Está Juan Julis y lo is jocale de casquiz en Juanquem. Jocanacui renac, chocainacui ta naulir, anse este utnac, nac caruchan runac te cuang, carunac te cuang, chanru anite agua vejin re, u chestienac chanrunac, nac da cuang, cuatro cinquilitan amit, anita cordis dominal, anuche chechaca, chestu, nac cuang lituctuquilal usilal, anse estienac. Nakke rila an 1076 li kasrizin ana an abanan li chirulichia 1770 li obispo relis nimlatenamit Guatemala an kawa Pedro Cortés u tan kistienak nak harupe likas kini wake baran tentu aku nak te ilmang chamrush nak tili rochuchep wake nak jeli nak kwan kwan zakal lahe lahe kwakal kapokop 510 kapal jangke ana ana ke siena chunila in nakulaksa 1079 ali ke siena kwake salihona lan utrokana ku isiena renak chukukaina ku ita kwang ke balish lishkwankilal moko arinta ta kanak hokana kikulak hunle kwachinchik ali liki ke okchike wachitakon ali khawa khawa huang matalbat anki kulak sali nimla kelko kilna hekte sudutlan an blakhchi an chike siena kan ke shutu renak ta kwang ke bash kwankilal lokal likawachina in Anse este bi u se siena kanki kana junlas kamolbe sa sianke bas kamolbe kawa Juan Matalbats ana anina ke sieu kel bayak na ke kotse rikin se skavana na bas na bas na bas abana na kachere na usrah na ke salitsole mal kwang raja ku iskots balain kinka kwanle boklebal kwanle ululchi jaran sel internet na runa ke zil chena usna takanao Chan rulis era, chan rulis kuangkilal li katenamit kuangko kui.
0: Yala kui, hokan kui, hokan kui, komones. Nakahol di kape seruna ka. Mare takwa slok pala komputadora. O tingka na kanabar, aran sa teknofas, teknofas. An sa kalelo, ilera amigo, sa chiskoneli, karelu, joker, chioksiman kanakuan. Abanan alan kwan li computadora HP kwan li Dell kwan li Lenovo manyal Abanan naktelok siakil kwakipu sakal diskerer nak laes tech nak angela utki kwan nak lishma kela lishkel kokote kamjak sasyang li kwakipu ain Abanan barte tau teknofas bayak te kana li nakter correo tech nak ubekaran ut aran te tau Tecnofas. Cuando nos cuidarán de impresora, cuando nos cuidarán de xial, cuando nos cuidarán de xamal, matojata chicas cuidarán de caruna oximán, saeb, de cangelina oximán, de quien computadora. Cajuiza Tecnofas, cuando le chocó chisque valere. Naruni que es bococ salí, sacal AF 55 29 47 50, Masherabi 55 29-47-50
1: Bantios Harus belipo con Gona Juan Harus sakal Ops kakash belipo junio Utana Juan Sarisutan Guatemala Yo kesh jutekinkil Diskutankile Lakutunel Día del Maestro Ananli Lina kishye ut ana ana banan ka ut nak na kwan chi ho kan be jan na ke shi na sal ops ka kash beli po hun re re hun hun chi cham na ke shol te ki ke shol ti kal is kutan ki la kutunel kwan sa shi tam Guatemala ka ut a in kitikla chok resh pats bal hun hun kana kutunel an kana maria chin chi es ka ba an ut na ka in hun li li tsakal makachina ki karul ki oken chihunila an ki kamokbe uma ut hokanak an makachinta di karu kishye utepli na ke kwechok lingana ke rahli karu teshye lak kutunel aran yo keshke wali cha hilal hokan utnak an shish kwan kepli yo kechi awa bihing sal chiap an kachek si chiap izbal ki kwan kawa Jorge Ubico sa 1944 ana kachebi na aran ki kwan dicha kilal kana maria chinchia ki yola salikuish belipo septiembre relicha 1909 uta ana shiena kain aina shiena na chalcha aran salina jej las animas aran asunción mita de vale la jutiapa utjo kana shiena kain ke shkamsi shkamsi shkavana tsaihundi komon kwechok Lijun ni carucho que es patuar yo creo blasco tunel abanan chol chochen runa que o que en salijón a la an Udan se estiepi na caen que es cam si arin que es manu chirulicha 1944 Jocanak na que es ye na que es cama o chijunila an Tentonak ta cuang li rilbal caruna que es paz nake espas nakte ester kusira listoh vale blah kutunensa iskavana tsakal hual toko bigruna ke ispanu chano nakwan ingan kanau abananza di honal an tsakal hual kubenak uta ana an ke oxali komon komon kwechok ani ut li linake shinau Ruki Kulman, Kikwane Kawa Jorge Ubico, Arana Runa Keshkaushlan, Runa Keshiepe, ya Hokana Kaali Li Karuli Keshmanu, Han Sheshiepinak, Nak Tentoakwi Rilbal, Kachikreru, Te Okenhu Ilakotunel, Kachikreru, Te Kutuokwi Lakotunel, Sashkavana Kuimaka, Kotunel, Maka, Maka, Li Komun Kwaklik, Hokana Sashkavan, Nakli. Lizakali resilal renakwang li komong kwaklik aan nakwang kwangkep lak utunel no kanak ng esye ut li karuna kishpanu an renak teshkesh lokal eb lak utunel renak chihumoko yal te kanak ta chihokaan renak chihokain akwi te okeng te tsakong te apik habanan o nakache nakaran kikwan li chah kilal aan li kokan ut nak keshkanam nak sali o shkakash bedi po junio reli hun chichiam aran nak taakwan sholtikankil li shkutankile lakutunel malak shkutankile li maestro anieb li maestro anieb aan nakachere na hun shilach chak tzakal tzakal tzakal lakutunel mare kwan maakaib solbal huan akwan nashkaban akwan li tzolebal tochchinach tochchinach na keishik utkwan na keishik sa ebdik alebal mare she kulak sa dishkwak na ach ak sheke dishkangelaran utkokan ut na kaan li karuli ke na keishkiak kwe ke okrilbal ut chanrunak ta kwan ashten kankile blak utunel chanrunak ta khalak li chanrunak ta shkechak li solbal malak li kangel sa gine bli tzolom haan ke okchish na lebankil utkokan na o na kachebi na kung silah siya ani skolani di skwak na ah ani keskere tal chanruli solbal sa skawa na kung sil halan ayak ti solok chirupan ko kwe mukujoko ta chikut katin inka manan chochi okchi halak o na kila na kwan na eblak kutunel tento na kwan kep di solbal eblak kutunel Tentona akshe kulak sahuli ni mlashteram ruwi tzolebal sahunakli instituto bar akanak manre abanak kwang li shperel hu bar kuinashke naka anep akutunel anep maestro anep maestra okanak anchik nakki okchi halak chi timil okan utnak na jeli bi naksay bakutan kwan kokwi bakachinta li sayi cholehil yoke shwanukil utke shpanu Hukana nakajebi anak kwan bi di opska kashbeli po junio skutankil eblah kutunel ana an hunshilah kutunel hona kajere nake ishik chinah kwana chirok nake beku yakutan o shibakutan hoketa sukir chek mare to chiruki po mare to shipo ana an hukan geshbanu honimal ishto wale banjal chal chihokan pejala an chanchanta maka hona kwante ise era lekaskizin hukan utnak nakaanish komon li karukesh kwesh karukesh pats ut makwa rekwa klesing chahkila repa nak makak li chahkidal haan li kesh banu utan anak nakhochoko shebal nak karukish kule li khana chinchia nak shakyoji tzakong tzakanash kelish cholchi okeng ut hokanak keshye ain tentori bal chanru nak taqisi sa ishtiang kebli komon ana an pejali karuna cheli hokan sai cholehi jo kere la islah kutunel bar konkesh bar masaib li kale bal masaib li tanamit karu chanrule chanru mala khunak li tokhbil chole bal aniat lat aniat mala atakhral choch mala atakh kashlanguin mala atkhana chin u khakush chanru pejal ain anakwan magachikan anili kwestol bal Anina kulak. Anaan, anina kwestol bal anina kulak. Kwaning aning ang kulak chirushesh kanam. Us, habanan, liya plikasizin, sakal, sabi kutang kwan kokwi, kachochi halak. Hunshilak chak, sabi halang halang chinahek, ebli komon chikwabek, na keshkesh kwae, lak kutunel. Sakal, kachek ut marete ek chakaran, marete chaal, kachek, u tarach chaklak u tunel to Santa Maria chikahwom na kishke hun lak iqom anda chak chidish lak u tunel an an u taante iske hun dish patton nak nak spanolish taklankil ta suqih u chik u toshqaste si chak chakra halan de ja awanan kachina ke shah kulak u tunel kon hakh ngam kon kana khahan ran chak chon to shikla o chenke וכאן אנחנו נחצ'ס, היית שולחית שוקר אלה, יש לך כותונל, לקוון קשתי על אכבר, כי על אכבר, חול תיקה כערה, לא תיקה כערה. וכשתי איכו נכס חיצין, ותקין כל הנל, אין צול בל, חואה כותונל, רנח תינקש כמון, לקווה כלסינג, שוקרה לי כמון, שן. הנה. וצלע אין חואה כותונל, שבן כווה, לקרו תמבנו, אני בחיקין תינגחלך, צ'נרו נח תינגחלך, קרו לי תינקות, צ'נרו, אני בען, תנתון אשתה, שפנקווה תינקה אושלך. תוכן אך תינקש, כואן קילה לי חונשך הלילצ'ן. וג'אם, הוא קודשאל שקטע שחוקען, אהן אהן, נכנאו נח שכוני לב, לך כותונל, נקה שנאו, נקה שנאו צ'צ'אבי צ'אביל, לחונחון צ'נאחך, נקה צ'ולוקוי. בר כואן קוואלו, בר כואן קוואמנו, אך נקה שנאו אהן. הוקן, סעית שולחית שוקרה, נבלכה כואס הלבן, ותחוקן כמחלה ג'ול, כמחלה ג'ול, חותיקה חירה, נחקוון לי אילל, אילל כותן, ותקוור חופש תקלה, סמייר קולס, אקוון חייק, וצ'קלח כותונל, סלי סייב ליצור לבעל, ענה לי נקיה לי, ותמיצ'ינה לג'ול, כמח, כמח שכמון לקנחל, ותבאנו מח לקנחל, כתקאו שלה, ויח לצולום, רנח שחוקאין, כואן שחצ'ון, נחשקה באבן, נח, כואן קוצ'י קנחלק. שכולה כשכבה לי פה, שנשתוך, שינקווה כלסי לי נתוך בל, שינקווה כלסי לי כאילו בל, ותנקה בנתו שעקווה כבר. שקלין, לינקח כמונקיל, אבל אני שינתן כך, מהרנגע שמנו לינקח אחר, חודית שנרו נחמן. סעית שולחית שוקרה לך כותונל, בר קונקש, מסע תנמית, מסע קלה בל, מסע אבלי אסיינט, הג'ל בר, מה כאן נחמן רה, נחג'רה, סעית שולחית שוקרה, ותקיימח שכמון לקנחל.
2: Cerap ilia silain, manarao la pakel.

Es cuascutín, mantios el dios, en la que cuan el racal ratín y jacua dios, lino costen, ah, pechaler, lino costen, ah, renacta que chanico y chican rusilal, shaom lini mascual dios, shaom lija colonel, an lija Cristo, lija Jesús, ut re chaninquil y chic, lija beresinquil, shbarli santil musiquej, o shibna cuan, lijuco abej, Ahol beg ut santil musiqeh an tsakal o shib chiribil li khun khun akshkangel skangel kwanak la obyal roska toch wer kachenak bejal salikutan chnume mare kwanak la ona gatia tin dios tin chuko a jesus tin dios la choptes in el kwejo a jesus inka moko es nachte jokos kebal bejal moko es nachta han li khun khun bejal Tratana veyal naklitiu kuabej a anachyop tesinel rechis junil, chijunil, chijunil, lipim, lichelik, am chijunil, chijunil, li shul, li poyanam, achyop tesinel, litiu kuabej. Ute li shkangelika kua Jesús, aha anjual nim kuchik veyale, o kanak kikulun lika kua Jesucristo, renak te kolek li ruchichot, san kuchik salisan juan, renak ta kolek li. Entonces, en la verdad, si en el Rishkangel y Jacob a Jesucristo, han recoloc, recuyuc, requiertesin, chijunil, shbanul y Jacob a Jesús, Cuando aquí salí cholobang, ya li Jesús, nashkulun, nanin, se shben, ruchicho, stavlitz, apshik, shkel, iruch, salishik, us, chabil, china, ana, abin. נחלימות, סינקת שנעילוק, סינקת שנעילוק, שכל ירוך סלירו לימות, אותה נכון, שעביל שנעילוק, ונחליטת רעין קד שנעי כאן, וכאן נכאן נערוען שעתינק, שכה כושל ירוך, ותיאלה, שבנו שכאנחל יחקו החסוס, שכה שעתינק לימם, לתייך, לתוכל, לימוס, לצפשיק, שכוניל, שכה שעתינק נרשנק, אין צרצחל, חום חמתן שכמון, האן, עוד ליאנית הפאבן רשן תקולך, שכה שכה, ליאנית הפאבן רשן תקולך. Uchalento kikin na kwan bejal di santil musikeh bejale an kuin ko atinak sa skabal is dios chukwa beh kahol beh utre li santil musikeh aran sa kan nakatao kibrikin bejale kuyo choko chi atinak te inka us bejal mariki bahati marika us choko chi atinak chiris li ka santi iglesia malas angel jesus naran sienak mukosk angel tan li santil musikeh cho chi banun krehan Angel van Liki Bach Music Echvial, Han Likios Yavarti, Han Archikain in Kaus Ligles, Usan, Quan Kepital, Quan Quibsi Music Echvial, Quibli Music Ech. Hun Reli Hakuan Jesucristo Likial, Valhanki, yo creo, Tintaglacha Saeben, Lisantil Music Ech, Awen, Usan. Udi Hun Chikli Music Ech, Anakin, Nokos Beres, Akias Common, Quan Chikis, Nokos Tenga. Karo khunak linkaus na khatien kaus na khabanu al na saosol aqua antral hand ko khlein chan li tsakhakh musiqekh na saosol khikin khinkan khabanu li barkwan na rahli qaqwa bjale o ganak saichol hil chogere ut salikutan bjal na qamatani likuviha chan li san paulo li san paul karo na kubech saqa li qaha changole ash kubesh hain kul al changko pero karo likuviha Chanru likubia. Apas likubia kakunakil gashkut lihasa shwenin kula lipar. Aran a kubia. Daka tiene. Inka. Kachamon brasik bayak lishnau bal karu likubia. Jo solob likana bejal bantio sheli dios. Solob likana bejal shiala likubia an li oksa rusila li dios. China usain bantio sheli dios bejale. Likubija aran naknashke li kawa padre, li hasash benju nakli li poyanam, mariak nim chik vechal, ustak chochi, bechochi, bechochak, abanas kabresichak rib naktesku likubija, pues li padre naschel, la intin kusila hasash kabali dios, chukwa bej, kajol bej, santil musika, chali padre vechal, karuaj likubija, an li skubik chak rusila li kakua dios saka ben, ba dios saka rebi, sa hicho lhil chokere chakun inglés, שחתיאל חכך צובן תיושין וחתיאל נחשקו לקוביה הקרן שחתיקיש בעיל לאוקסה לחונליק יואם וצקועבל לשקוע לחכוע חסוקליסט.